slušaj. Rock Radio. Rock je... Rock Radio. Rock je slu... Rock Radio. Rock je slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.